Merupakan dalam Turki dan belum iktisad kehatilinda. Menteri Perdana Menteri Bharat Mauritius badal hikmat amli bahayari tepmana zorno. Bharat je Mahasagar duran deshi and neighborhood first policy tayat. Alkalawa Bharat je global south wajan batta tayat. Bukan je tayat bahayani Turki lah. Elaike me अवन दायमत ए खुशहाली लाइक गर्जी करे कम पैदा तबसरो बुधी रहा।